Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša je pljuskovi tokom dana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena.